0: 哎，站住！什么你干活？啊，过去！王娜达，
1: 王娜达同。哎，你们得看清了。
2: 看清楚啊，是个女的，长得还挺俊。
1: 真的好啊，
0: 过去。严父啊，随便爱的奶奶。
1: 你们休息。
2: 嗨，
1: 萨鲁，
0: 嗨，
1: お前は前で通ろう。俺はついてやるから。
0: おい、わかりました。
2: 休息。休息。
1: おい、おい、おい、ちょっと待てよ。おい、じゃあ俺が先に。
3: おい、お。何
1: しろ。
0: ビビるなよ。
1: ねびわ、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お
4: い、おい、媳妇儿，没事了，让你被参加这多危险！
5: 我有啥事儿？解气。这下你不说副救会的，只能干后勤了吧？
4: 嫂子是副救会的女领袖，一点都不比咱队长差。
6: 行了，闭嘴吧。这对，快坐，快坐。
7: 哎呦，可多了大子！
8: 我买过的，
7: 哟，多了你可都打不了了。
8: 哈
7: 哈
8: 哈
9: 哈慢点走啊，太君。
10: 楽しかった。またね。
9: 下次再来啊。
10: お嬢ちゃん、ありがと
11: う。茶就放这吧。这是给你的钱。
9: 谢谢大叔。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: 失礼します。
1: これは絶対に組織的だ。ここに返す。ここは40人以上殴してしまうだ。直ちに伝えろ。命令。兵舎から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を担任に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。

0: 我们赶紧去找忍冬，
1: 忍冬，
2: 忍冬，
1: 忍冬，
2: 忍冬，
1: 忍冬，
2: 忍冬，
1: 忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍冬，忍
0: 哎！
2: 大哥，对不起啊！
3: 看着点儿啊！